vakoti veri nyiri kidwa vasongera vakoti karuoto yena teri mosi anyuolana pajo lando lando mama velanduokiveno landon